はい、あれおいさりとなりだかさなきれとくばりえじだればっけいほうなたぷるばたなまこぞきりぬぴゃるさいされYes, I'm the boy, I'm the man, I'm the man, I'm the man, I'm the man.